aro adoko botar list ko gata watani kam ko namroengani ko misoka is sanjeristo blsian ti maningpa paden klam shemrat tubar festival na tariani rangkho nabadatinga je mani ni kon july chibrioni chisniyo na dakangen songni ya festival ona mungsongpa sokpa gata ri bagen aruba deputy chief minister sneo phalangdar aro gapun dalgpa mandirangba dongphagen song kholachina batauni sotpunga sotokpunga uni sosni mangni gita rong aro rot mesokani rangkho takangen gari dongchakani biaprang aro gari rangkho gapun rama gita watatna ne tharisokmun rangba dunga aro soldar sana gapun rama ni gita khoela pokotani aro dontongat gapakho gapun cholchi खुली थाई छी खुली उन थाई छी ना उता सोलखारी खोम मुलाता हा माने या ओबसारा जोलो दंथांग दंथांग जंगी थांगानी को आरो फॉरेस्ट खियानी गादांग रंग को ने ने गतेंगा या नकास्वनी सिलोंग आचे खोबरांग Chief Minister Konat K. Sangma, Skangpa Salu New Delhi O, Union Home Minister Amit Shah Grong E, Meghalaya Ni Foreign Contributions Regulations Act, FCRA Ni Bidung.

0: millimeter hadu brush teng nemen stem but hadian ka brush teng tat hadu ba yo ya kaniga jing pen tep ka long iway point r millimeter ha yam ka long r point r millimeter hadu brush teng nemen stem hadian ka brush teng tat hadu ba yo ya kaniga jing pen tep ka long not point not millimeter ka jing hop ka bening ha shilong ka long khindai pho na ka shispa men stem but nyo pun riu na ka shispa jan min ka jinglong jong ka swing bening ha shilong bar ha ki binta ba mar jan jong ka kandon ka jing hap slap ka ba malu mala ka jing maham ka la bandon ka jing tiet prathat ka jing thaba leili bat ru ka jing hap slap ka ba jur ha ki katu ka ni ki binta jong ka nong ba phyo sngo mtan ya ka jinglong jong ka swing bening mbala bo dak manta ka singi ka ni ka wanch phi na ka akash vani shilong
1: कौन सा प्लांट है
2: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है
3: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ
1: दादू रुको लिंक में क्लिक मत करना
3: क्यों
1: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी
3: ओह थैंक्स गप्पू बचा लिया ये ले तेरी समझदारी का फल
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो
5: Kan mau ketua sisian ba village hospital pihak ban rae kepala badap dikit prescription berem ki report jengit tes bet ki x-ray nang tas ka yang haulan ba jerong mun tiket ke denjar ba mdei
6: menta de pilala ban ong lit suk iki kot ki slabar ro ke sarkar ke lapen suk e kerukom ai jing sima da ka ayushman bharat digital mission pidan kam mani o tang yu ayushman bharat health account app number jong ki u digital number ba khat sau dak bum nan kam siu wo bulut baro ki jing tip jo ka jing suma jo pi da ka ba shngan ha ka fon jo pi
5: leng bau abhai doctor jo pi la ban pa ek prescription bat lab report that bitch ka fon jo pi nalor kata hospital pila ba ju scan yu qr code ban lad nulan de jrong bat pila ban register hashan ro shngan la ban chanya bat am nan kam siu download de ka abha app menta ban yu number tang ha po khin 7 minit dan kam jing rap phone hau number not lain real sau ar kanda iwe sau nyau lai kandai lane follow haka ibdm meglaya fb bat instagram lane x
6: abha terukom sumar kabapensul
5: lawalam shapi dak ayushman bharat digital mission meglaya shlong